kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kya difa. Kom me duha kome datrukuran je a maguta kya dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing kom me waha ke kun daskuram bi aafilaa. Haasil kuram bi aai burate.